0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петершия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
7: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
13: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Giderli bir amuriyet Türkiye.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hongia radio ya.
9: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: kotun ta ce waɗanda aka yanke wa hukunci sukan yi amfani da sunaye na bogi. Misali, suna bayyana kansu a matsayin sojan Amurka da aka tura gabas ta tsakiya domin tunkarar waɗanda za a yaudara a kafafen sada zumunta ko manhajojin haɗuwa. Su yaudare su har su yadda suna cikin wata alaƙa ta kusa ko ta soyayya. Daga nan sai a buƙaci waɗanda aka yaudara su aika kuɗi don taimaka wajen biyan kuɗaɗen magani ko kuɗaɗen tafiya ko na kwastam. Kotun ta ce mata ko tsofaffi ko mutane masu naƙasa sun fi yawa a cikin waɗanda aka cuta. Daga nan aka tura kuɗaɗen zuwa wata ƙungiya mai suna Neo Black Movement of Africa, wadda ake kira Black Axe, wadda ke Najeriya amma tana ayyuka a faɗin duniya. A watan Afrilun shekarar 2024, ‘yan sandan Jamus sun gudanar da jerin kamen mutane suna neman ‘yan wannan ƙungiya. Bayan shekaru ana bincike da sa ido daga hukumomin leƙen asiri na cikin gida. A lokacin aikin, ‘yan sandan Bavaria sun ce ba a bayar da rahotanni da dama ba saboda waɗanda aka yaudara suna jin kunya da har suka bari aka yi musu haka. Aƙalla mutane 8 ne suka mutu, ciki har da wata jaririya, yayin da aka ceto mutane 26 bayan wani gini mai hawa 3 ya rushe a unguwar Alakija ta jihar Lagos a ranar Alhamis, kamar yadda hukumomin bada agajin gaggawa suka bayyana. Ginin wanda ya kunshi rukunonin shaguna ya rufta ne da misalin ƙarfe 11:40 na safiyar Alhamis, inda wasu mutane da ba a san adadinsu ba suka makale a ƙarƙashin buraguzan ginin, kamar yadda jaridar Premium Times ta rawaito. Hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Lagos ta ce masu bada agajin gaggawa sun samo garwaki 8 tare da ceto mutane 26 daga buraguzan ginin. Babban sakataren hukumar ya bayyana cewa ana ci gaba da ƙoƙarin ceto domin ganowa tare da fito da sauran waɗanda lamarin ya shafa. Aikin bincike da ceto yana ci gaba har zuwa yanzu, kamar yadda ya bayyana a wani ƙarin bayani da ya yi. Bayanai na baya-bayan nan sun nuna ƙari mai yawa kan bayanan da hukumar ta fara bayarwa da farko. Babban sakataren hukumar ya bayyana cewa jami'ai daga hukumar da sauran hukumomi sun je wajen domin aikin ceto. Ya bayyana cewa rahotanni na farko-farko sun nuna cewa wasu masu shaguna da sauran mutane suna cikin ginin a lokacin da ya rufta. Ruptawar ginin ta haddasa tashin hankali a yankin na kasuwanci mai yawan cunkoson jama'a, inda mazauna da 'yan kasuwa da masu wucewa suka taru, yayin da ma'aikatan agajin gaggawa ke bincika cikin buraguzai domin samun waɗanda suka tsira. Ana samun ruftawar benaye a jihar Lagos mai yawan jama'a da ƙarancin filaye, inda son samar da gidaje da yawa ke sa mutane ginin benaye. Sai dai kuma hukumomi a jihar sun nuna damuwa ga yadda wasu mutane ke yin biris ga dokokin gine-gine na ƙasar da suka tana da neman izini kafin a yi gini ko kuma sauya fasalin ginin da aka yi.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعه صوت تركيا.
7: دانشر تركيا'nın sesi radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin sesi radyosu.
10: Qui è la radio la voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет Зъри и Турция.
14: Це ли ши Туарчи Чишън Бонго Дентай.
15: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
16: Да, да, Турция ганг радио, да.
17: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
18: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
19: Овода, Турция Вину, Радио Са.
1: Айч, Радио, Воча Турция.
8: Говорит голос Турция.
6: Эфирда, Турция, Оваза.
2: Гитлеяр, Түркияның теті радиосы.
3: Е, садай, Түркия.
0: Аңлаватқан ола, Түркия авазы радиосы.
10: Әзо, ифонетис Түркия.
19: Овди радио глас Түркия.
7: Гидар рейди амурия Түркия.
5: Ини адала радио суара Түркия.
17: Ини дая кисуахили саути я Түркия.
11: Эсте радио вожда Түркия.
15: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラソットなトルキエ。
9: エフィルでトルキエオボーズラジオ。
18: イッツトルキエ本気。